Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.

0: svaki odmor.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Alo.
3: Evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
5: Marketing Elmag Radija.
0: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom, još malo šetnje uz more.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Eomag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Skupština jednoglasno usvojila predlog za izmjene Ustava. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio da je dobio poruku da se primiri ili kreće kampanja protiv njega. Zabraniti ulazak u Evropsku uniju na 5 godina za zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani zločinca Mladića i veličali njegov lik, kazao Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore jednoglasno su usvojili predlog za promjenu Ustava Crne Gore, za izmjene Ustava kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade. Za koruptivna djela glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić je saopštio da mu je, kako tvrdi, iz kruga bliskog vlasti preko posrednika stigla poruka da se primiri ili će pokrenuti kampanju. Perić je postavio pitanje kako čitati ono što slijedi. Cilj je da se plasiraju laži kako bi me iscrpili i pokušali obezvrijediti. Pa dobro, krenite, kondicije imam, navikao sam, čekam, poručio je Perić, prenosi Pobjeda. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da Evropska unija treba da zabrani ulazak na 5 godina za sve zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali njegov lik. Pozivam institucije Evropske unije i sve države članice da uvedu 5-godišnju zabranu ulaska svakom javnom zvaničniku kojim sahranu Ratka Mladića iskoristi za političko, javno ili institucionalno veličanje čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i zatvora od najmanje 3 godine za onoga ko pravosnažno osuđenom ratnom zločincu dodjeljuje priznanje, počast ili privilegiju, odnosno koga na bilo koji način veliča. Ako je takvo ponašanje dovoljno ozbiljno da bude krivično sankcionisano u Bosni i Hercegovini, onda mora biti dovoljno ozbiljno i da povuče političke posljedice u Evropi. Crnogorski vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo da umjereno oblačno, uz dosta sunčanih intervala, a tokom jutra moguća je i magla. Vjetar umjeren do pojačan, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27, a najviša dnevna danas od 21 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro svima, ja sam Kosta Mišković i evo, čuli ste najnovije vijesti koje nam je donijela naša koleginica Maja. Majo, zaista ti hvala ovako. I evo šta da vam kažem, kraj nedelje, petak, nadam se da ste spremni, onako da imate neki lijep plan za vikend. A što se tiče današnjeg programa na Elmagu, i takako će da bude zanimljivo, i dalje ćemo da pričamo o početku školske nove godine. Biće tu sa nama i jedna veoma, da kažemo, poznata psihološkinja iz Crne Gore, pa ćemo sa njom malo da vidimo koji su to, da kažemo, one stvari na koje zaista treba obratiti pažnju i što se tiče roditelja i što se tiče djece, tako da tamo ćemo tamo da razgovaramo iz 9 sati. A da kažem, u ovom prvom satu bavit ćemo se malo tim servisnim informacijama, vidit ćemo stanje na putevima i šta nas sve to očekuje u toku dana. Eto da vas, što se kaže, ne gnjavim na ovo rano jutro. Ostanite uz Elmaga, mi se veoma brzo slušamo.

0: marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu za

0: Balkana. U ponudi je i Mtel Turist 15 sa 500 GB, koje trošiš 15 dana, a još 500 GB dobijaš prvom dopunom. Mtel, imate prijatelje.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
0: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
0: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tačno vrijeme je 7:55. Ostanite uz Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpitiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Skupština je jednoglasno usvojila predlog za izmjene Ustava kao i antimafija zakon. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio da je dobio poruku da se primiri ili kreće kampanja protiv njega. Zabraniti ulazak u Evropsku uniju na 5 godina za zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani zločinca Mladića i veličali njegov lik, kazao Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici iz Skupštine Crne Gore jednoglasno su usvojili predlog za promjenu Ustava Crne Gore za izmjene Ustava kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade za koruptivna djela, glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. A poslanici Skupštine su sa 43 glasa za usvojili predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanje nisu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić je saopštio da mu je, kako tvrdi, iz kruga bliskog vlasti preko posrednika stigla poruka da se primiri ili će pokrenuti kampanju. Perić je postavio pitanje kako čitati ono što slijedi. Cilj je da se plasiraju laži kako bi me iscrpili i pokušali obezvrijediti. Pa dobro, krenite, kondicije imam, navikao sam, čekam, poručio je Perić, prenosi Pobjeda. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da Evropska unija treba da zabrani ulazak na 5 godina za sve zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali njegov lik. Pozivam institucije Evropske unije i sve države članice da uvedu 5-godišnju zabranu ulaska svakom javnom zvaničniku koji sahranu Ratka Mladića iskoristi za političko, javno ili institucionalno veličanje čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, kazao je Radončić. Krivični zakon Bosne i Hercegovine već propisuje kaznu zatvora od najmanje 3 godine za onoga ko pravosnažno osuđenom ratnom zločincu dodjeljuje priznanje, počast ili privilegiju, odnosno koga na bilo koji način veliča. Ako je takvo ponašanje dovoljno ozbiljno da bude krivično sankcionisano u Bosni i Hercegovini, onda mora biti dovoljno ozbiljno i da povuče političke posljedice u Europi. Evropska komisija poručila je da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatima. Sada je vrijeme da iza tih riječi stane konkretna mjera. Ne možete se u Banja Luci ili Beogradu klanjati Ratku Mladiću, a zatim u Briselu govoriti o pomirenju, kazao je Radončić. Ko izabere Mladića umjesto europskih vrijednosti, sam je izabrao da mu najmanje 5 godina ne bude mjesto u Evropskoj uniji, poručio je Radončić, prenosi portal Dnevni Avaz. Crnogorski vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro još jednom, evo prošlo je da kažemo 8 sati i svi smo se već onako da kažemo već probudili, siguran sam počinje škola, to jeste škola je već počela i prošle su one da kažemo raznorazne pripreme, kupovine, trgovine, školskog pribora, odjeće, rančeva i svega toga, a kao što znate Elmag Radio za svakog početka nove školske godine daruje raznorazne nagrade. I mi ćemo danas, također smo pripremili jednu jako lijepu nagradu, to jeste mjesec dana produženog boravka za djecu od 1. do 4. razreda u školi Mondo Creativo. Ukoliko želite da osvojite ovu nagradu, pošaljite nam crtež koji je vaš školarac ili školarka nacrtala ili nešto što su možda napravili svojim rukama, a mi ćemo izabrati koga ćemo poslati u Mondo Creativo, gdje djeca itekako imaju priliku da rade sa vrhunskim vaspitačima i uživaju u kreativnim radionicama. Slobodno nam šaljite na 067 96 96 96 i mi ćemo onako da vidimo koji je to najkreativniji školarac ili školarka koga ćemo poslati mjesec dana na ovaj produženi boravak, kako bi upravo mogao da usavrši te neke svoje kreativne vještine. Eto, ne znam kako vam pada ovaj početak nove školske godine, pogotovo oni roditelji koji ne mogu svoju djecu u ovom trenutku da ostave u vrtiću. Eto, nadam se da nekako uspijevate da kažem da se organizujete, ali dobro, šta da radimo, evo, mi smo juče baš i pričali na tu temu sa dosta, dosta gostiju, imat ćete priliku i da po portalima pročitate šta smo mi to sve razgovarali i pričali. Zaista jeste jedna kompleksna situacija i čini mi se da je većina naših sagovornika zapravo nije pričala o tome da li djecu treba vakcinisati ili ne, nego prosto na način na koji je država primijenila, to jeste naredila da se ovaj zakon izvrši. Tako da eto, šta da vam kažem još, vi ostanite u Zelmag, tamo iza 9 sati bit će tu jedna psihološkinja, to jeste docentkinja i doktorka Bojana Miletić, psihološkinja i psihoterapeutkinja. Sa njom ćemo malo da razgovaramo također o početku nove školske godine, kako sačuvati samopouzdanje kod djece, kako da djeca zadrže i da imaju taj osjećaj neke vrijednosti, upravo kako bi možda bila malo i otpornija na vršnjačko nasilje koje je sada često, pogotovo u online ili ti virtualnom prostoru. Ali dobro, da ne dužim ja, čeka nas ona najbolja domaća muzika, tako da mi se svakako slušamo uskoro. Ostanite u Zelmag Radio.

0: Septembar stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Koristite akciju dok traju zalihe. Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
0: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
0: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
0: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vreme, 8 sati i 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
9: Riblji petak.
5: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
10: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
11: Pa misliš da ima drugu?
10: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
12: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud.
0: Marketing Elmag Radija.

Dragi moji, evo se približavamo 9 sati, jutro je onako da kažemo već odmaklo, a mi u studiju čekamo da nam dođe docentkinja, psihološkinja i psihoterapeutkinja Bojana Milotić, sa kojom ćemo da razgovaramo o početku nove školske godine. Šta je to najveći izazov za roditelje, za dijete, kako očuvati samopouzdanje kod djeteta, kako ga naučiti da vrednuje samo sebe i šta sve ne, bit će tu interesantno stvari zaista u tom razgovoru, sasvim sam siguran, tako da ostanite u Zelmag i pripremite se da dobijete neke zaista onako da kažemo vrijedne savjete odmah iz 9, tamo nakon vijesti, to jeste oko 9:10, budite u Zelmag radio jer zaista nas očekuje jedan interesantan razgovor iz koga ćete, kako sam već i rekao, siguran da ćete moći nešto da naučite. Ostanite uz nas.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Skupština je jednoglasno usvojila predlog za izmjene Ustava kao i antimafija zakon. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio da je dobio poruku da se primiri ili kreće kampanja protiv njega. Zabraniti ulazak u Evropsku uniju na 5 godina za zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani zločinca Mladića i veličali njegov lik, kazao Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici iz Skupštine Crne Gore jednoglasno su usvojili predlog za promjenu Ustava Crne Gore za izmjene Ustava kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade za koruptivna djela, glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. A poslanici Skupštine su sa 43 glasa za usvojili predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić je saopštio da mu je, kako tvrdi, iz kruga bliskog vlasti preko posrednika stigla poruka da se primiri ili će pokrenuti kampanju. Perić je postavio pitanje kako čitati ono što slijedi. Cilj je da se plasiraju laži kako bi me iscrpili i pokušali obezvrijediti. Pa dobro, krenite, kondicije imam, navikao sam, čekam, poručio je Perić, prenosi Pobjeda. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da Evropska unija treba da zabrani ulazak na 5 godina za sve zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali njegov lik. Pozivam institucije Evropske unije i sve države članice da uvedu 5-godišnju zabranu ulaska svakom javnom zvaničniku koji sahranu Ratka Mladića iskoristi za političko, javno ili institucionalno veličanje čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, kazao je Radončić. Krivični zakon Bosne i Hercegovine već propisuje kaznu zatvora od najmanje 3 godine za onoga ko pravosnažno osuđenom ratnom zločincu dodjeljuje priznanje, počast ili privilegiju, odnosno koga na bilo koji način veliča. Ako je takvo ponašanje dovoljno ozbiljno da bude krivično sankcionisano u Bosni i Hercegovini, onda mora biti dovoljno ozbiljno i da povuče političke posljedice u Europi. Evropska komisija poručila je da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatima. Sada je vrijeme da iza tih riječi stane konkretna mjera. Ne možete se u Banja Luci ili Beogradu klanjati Ratku Mladiću, a zatim u Briselu govoriti o pomirenju, kazao je Radončić. Ko izabere Mladića umjesto evropskih vrijednosti, sam je izabrao da mu najmanje 5 godina ne bude mjesto u Evropskoj uniji, poručio je Radončić, prenosi portal Dnevni Avaz. Crnogorski vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas su u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a evo danas ćemo malo da razgovaramo o početku nove školske godine sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Bojanom Miletić, koja je također i doktor psiholoških nauka i docentkinja na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje radi kao profesorka. Ono što evo možemo da kažemo kada pričamo o početku nove školske godine, uvijek se i mi stariji nekako sjećamo kako je to izgledalo i većina nas smo sami išli u školu, ako zakasnimo, zakasnili smo, ako zaboravimo po neku svesku, vratimo se kući po nju, ako padnemo, ustanemo, što se kaže, a danas čini mi se da dosta roditelja prati svoju djecu do škole, ispituje šta je doručkovalo, koliko vode je popilo i tako da kažemo, dosta roditelja možda previše brine o svojoj djeci, ali naravno oprez nikad dosta kada su djeca u pitanju, nego eto na koji način se trebaju nekako roditelji postaviti u toj situaciji, jeste u suštini da eto, možda smo između nekih krajnosti, nekada su roditelji možda previše pustali djecu da svašta nešto prolaze sama, sada ih nekako možda previše zaštitimo od svih tih nekih možda i grešaka ili nekih problema, konflikata, jer želimo nekako da dijete nam bude naravno srećno i zadovoljno, to je želja svakog roditelja. Nego dobro, eto, mi ćemo sa docentkinjom i zapravo profesorkom Bojanom pričati o samopouzdanju, o tim nekim stvarima, kako da dijete ostane nekako samopouzdano, sigurno u sebe i kako da sebe vrijednuje i kada pogriješi. Tako da čini mi se da će to biti jedan jako konstruktivan razgovor, a vi ostanite u Zelmag jer vas čeka osim najbolje domaće muzike i one prave informacije koje mogu da vam pomognu da osim što naučite nešto novo, da vam prosto život bude malo kvalitetniji. Ostanite u Zelmag.

0: Početak nove školske godine donosi mnogo uzbuđenja, ali i nove izazove i za djecu i za roditelje. Kako pomoći djetetu da školu ne doživljava samo kroz ocjene i očekivanja, kako njegovati njegovu prirodnu radoznalost i graditi samopouzdanje koje neće zavisiti od jednog uspjeha ili neuspjeha. O tome danas razgovaramo sa docentkinjom doktorkom Bojanom Miletić, psihološkinjom i psihoterapeutkinjom sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti socijalne i dječje zaštite i docentkinjom na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Doktorka Miletić se u svom stručnom i akademskom radu bavi i razvojnim potrebama djece, odnosima u porodici i emocionalnim sazrijevanjem djece i adolescenata, a njena doktorska disertacija bavila se vaspitnim stilovima roditelja i odnosom adolescenata prema školi. Zato ćemo ovog jutra pokušati da saznamo kako da početak školske godine bude manje izvor pritiska, a više prilika da dijete razvija sigurnost u sebe, samostalnost i želju za učenjem. Bojana nam se ovog jutra pridružila preko telefona. Dobro jutro Bojana i dobrodošli na talase Elmag Radija.
1: Dobro jutro Kosta i hvala na pozivu da razgovaramo o ovoj važnoj temi.
0: Pa evo, kada dijete kreće u školu, svi pričamo o knjigama, priboru, rasporedu i obavezama. A šta je iz ugla psihologije zapravo najvažnije da dijete ponese sa sobom prvog dana?
1: Sami polazak u školu zapravo predstavlja ujedno i jednu novu razvojnu fazu sa aspekta individualnog razvoja djeteta, ali isto tako i sa aspekta cjelokupne porodice. To može da bude jedan stresan period kako za dijete, tako i za roditelje, jer se mogu pojaviti različite poteškoće, na primjer u pogledu odvajanja djeteta od porodice, u pogledu djetetovog samopouzdanja. Dijete ulazi u nešto novo i normalno je da postoji određeni nivo anksioznosti kod djeteta, a isto tako i kod roditelja. I ovo što ste pomenuli da se govori o knjigama, da su svi nekako užurbani pripremajući se za prve školske dane, to je vrlo često zapravo i taj izraz stresa koji doživljava porodica sa polaskom djeteta u školu.
0: A recite mi, kako roditelj može da prepozna razliku između zdrave treme pred školu i straha koji već počinje da opterećuje dijete? Da li možda postoje neki generalni znakovi?
1: Ono što se uobičajeno događa jeste da dijete se, na primjer, žali na određene somatske tegobe. Žalit će se često da ga boli stomak, na primjer, noć prije polaska u školu ili to jutro kada polazi u školu. To može da bude izraz te anksioznosti. Ono što je važno jeste da roditelj dijete podrži u tom i da razumije da za dijete to jeste stresno. Dakle, kao i sa svim problemima koje imamo u životu, važno je da roditelj tome pristupa na način da ne umanjuje djetetove probleme sa kojima se suočava, ali istovremeno da nekako pruži i ohrabrenje djetetu. Sa druge strane, ako dijete odbija da odlazi u školu, ako je to dugotrajno, ako ima izražene simptome anksioznosti i ove tegobe koje sam pomenula, somatske tegobe, ako su u produženom trajanju, onda već možemo da kažemo da postoji neki ozbiljniji problem da se možda pojavio strah od škole. Kad kažem strah od škole, ne mislim strah od objekta, nego strah od onoga što škola predstavlja ili strah od samog odvajanja od roditelja.
0: Samopouzdanje djeteta često počinje da se mijenja upravo kroz školu, kroz ocjene, poređenje sa drugima, kroz pohvale i kritike. Da li biste mogli da nam približite kako da roditelj gradi samopouzdanje koje neće zavisiti od toga da li je dijete dobilo peticu ili trojku?
1: Da, građenje samopouzdanja kod djeteta počinje mnogo ranije nego što je period kada dijete polazi u školu. Ono što je važno jeste najprije i kakav roditelj imaju odnos prema sopstvenim uspjesima, odnosno neuspjesima. Nama je u životu važno da naučimo da se nosimo i sa uspjehom, ali i sa neuspjehom, da možemo da izdržimo, da možemo da istrpimo tu frustraciju neuspjeha. Dakle, jako je važno da u vaspitanju djeteta najprije nekako sagledamo sebe, jeli, da li mi imamo neke svoje slijepe tačke ili da li imamo mi neke probleme u sopstvenom samopouzdanju, a zatim onda to nekako da pokušamo da prenesemo i na dijete. Kada dijete kreće u školu, ono ulazi u jedan specifičan razvojni period kada se razvija marljivost, I ukoliko dijete ne uspije da ovlada tim razvojnim zadatkom, ono što može da se pojavi je osjećaj inferiornosti. Dakle, ono što možemo da primijetimo kod djece jeste da će djeca željeti da ispunjavaju školske zadatke, da će željeti da na neki način oponašaju odrasle, da oponašaju roditelje, da oponašaju učitelje, da izvršavaju školske zadatke, ali ukoliko se ne osjete dovoljno kompetentnima da to i učine, kod njih se može razviti osjećaj inferiornosti koji može da bude i trajan. Dakle, jako je važno da se ne bavimo time samo kad dijete polazi u školu, nego da se bavimo i u ranijim razvojnim periodima, u smislu da podržavamo dijete i onda kada pogriješi, da ne budemo suviše kritički nastrojeni, da dozvolimo da dijete osjeti frustraciju kada griješi i kada je nezadovoljno zbog te greške, da dozvolimo da dijete osjeća tu frustraciju, da ne moramo nužno da je uklanjamo, da ne moramo nužno da sklanjamo tu frustraciju. To dijete to omogućava da stekne ono što mi u psihoterapiji nazivamo tolerancijom na frustraciju.
0: Suočavanje sa greškama zaista jeste izazov, ali kao što ste rekli, to jeste prilika za razvoj i za rast. A kako roditelj treba da reaguje kada dijete dođe kući i kaže: ja sam najgori u razredu, svi su bolji od mene, ja ovo ne mogu? Da li ga odmah ubjeđivati da nije tako ili prvo pokušati da razumijemo odakle taj osjećaj dolazi?
1: Da, korisno bi bilo da ispitamo šta se to desilo i korisno bi bilo da kažemo najprije: razumijem te da se tako osjećaš. Dakle, to razumijevanje je nekako prvi korak ka pružanju pomoći djetetu da se dijete reguliše. I ono što najprije radimo u svim situacijama kada je bilo ko uznemiren, pa posebno kada je dijete uznemireno, ono što najprije radimo jeste da pokušamo dijete da smirimo, da se dijete stabilizuje, jer tek kad se stabilizuje, nakon toga mi možemo sa djetetom da razgovaramo o različitim stvarima. I jako je važno da šaljemo tu poruku da je dijete dobro, dakle da se dijete ne bi osjećalo inferiorno, jako je važno da šaljemo tu poruku, ali da počnemo sa tim razumijevanjem i prihvatanjem da se dijete ipak tako osjeća. I važno je da to ne negiramo.
0: A Bojana, recite mi, koliko je opasno poređenje sa drugom djecom? Kao na primjer, vidi kako je Marko već naučio, a ti nisi. Kako može Jana, a ti ne možeš? Šta takve rečenice dugoročno rade dječijem samopouzdanju? Koje su posljedice?
1: Porediti nije dobro iz razloga što kod djece postoje velike individualne razlike u različitim aspektima i njihove ličnosti i njihove sposobnosti i njihove marljivosti u ostalom. Tako da poređenje vrlo često dovodi do toga da kod djeteta se pojavljuje ili osjećaj zavisti prema drugom djetetu ili osjećaj vlastite inferiornosti i tako dalje. Ono što je važno jeste graditi vlastite standarde sa kojima ćemo mi uvijek da se upoređujemo. Do toga najviše dolazi, do tog građenja vlastitih standarda dolazi najviše u okviru porodične sredine. I onda ako se dijete poredi sa drugima, vrlo često u stvari na takav način čine i sami roditelji, drugi članovi porodice. To je nešto što se zapravo i uči po modelu.
0: A da li možda postoji nešto što možemo nazvati zdravim upoređivanjem?
1: Pa sigurna sam da postoji. Sigurna sam da postoji i mi možemo mnogo da naučimo od drugih ljudi sa kojima smo bliski. Ali samo to zavisi zapravo da li ćemo učiti ili će se kod nas javiti neke emocije koje su neprijatne. To zavisi od toga na koji način, sa koje pozicije, sa kojeg mjesta u sebi mi pristupamo tome. Ako polazimo sa mjesta inferiornosti, normalno je da će nam se pojaviti različite negativne emocije. A ako polazimo sa mjesta nekog sopstvenog samopouzdanja, onda je zapravo to mjesto odakle mi možemo da učimo od drugih upoređujući se sa njima.
0: A šta se dešava kada roditelj ima velika očekivanja jer vjeruje da njegovo dijete može mnogo? Gdje prestaje podsticaj, a počinje pritisak?
1: Podrška i podsticaj prestaje u trenutku kada mi ne vidimo dijete, nego kada polazimo od sopstvenih visokih standarda. Dakle, neki ljudi naprosto imaju visoke standarde i za sebe, pa samim tim i za druge. I kada polazimo sa te tačke, mi obično želimo da naše dijete bude idealno, da naše dijete postiže vrhunske rezultate, ali mislim da sa tog mjesta mi u stvari ne možemo da prepoznamo potrebe djeteta i da od njega očekujemo nekad i više nego što dijete može da dostigne i u takvim situacijama djeca su zapravo osuđena na neuspjeh zato što idealne standarde niko ne može da postigne. To može zaista kod djeteta da razvije taj osjećaj inferiornosti i da utiče na samopouzdanje. Kada posmatramo dijete, kada smo svjesni djetetovih mogućnosti, mi ćemo djetetu i postavljati zadatke i podsticati ga samo u onom polju u kome dijete može da postigne uspjeh. I to je jedan od načina na koji se gradi samopouzdanje.
0: Znači, djecu treba realno sagledavati i vidjeti šta je stvarno što dijete može da postigne, ali i vidjeti šta je ono što dijete voli da radi.
1: Tako je, tako je. Dakle, djetetu mi možemo postaviti i neke zadatke koji su u takozvanoj zoni narednog razvoja. Dakle, nešto što dijete još uvijek nije dostiglo, ali prepoznajemo da može da dostigne. Takve zadatke možemo da mu postavljamo, ali je važno da prepoznajemo da dijete može da dođe do toga. Ako postavljamo zadatke u koje dijete ne može da postigne, ne može da izvrši, onda zapravo to dovodi do osjećaja inferiornosti.
0: I za kraj, kada biste roditeljima pred početak školske godine mogli dati neki savjet kako da sačuvaju kod djeteta samopouzdanje i radoznalost, koji bi to savjet bio?
1: Pa djeca su prirodno radoznala. To se posebno javlja u jednoj fazi koja prethodi polasku u školu. I jako je važno da ih u stvari puštamo da budu radoznali. To zapravo onda sve teče svojim tokom. Ono što bih poručila roditeljima jeste da osluškuju dijete, da osluškuju i sami sebe i da nekako pokušaju da razdvoje ono što je njihovo od onoga što je djetetovo. Jer djeca se često plaše škole zbog anksioznosti koju prepoznaju kod samih roditelja. Tako da je važno pratiti, važno je osluškivati i ukoliko se nešto zakomplikuje, ukoliko postoji neki problem, važno je obratiti se stručnim licima.
0: Bojana, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovako jedan lijep i konstruktivan razgovor.
1: Hvala vama što omogućavate da psihološke teme budu zastupljene na radijskom programu.
0: Dragi slušaoci i slušateljke, to je bila docentkinja doktorka Bojana Miletić, psihološkinja i psihoterapeutkinja sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti socijalne i dječje zaštite i docentkinja na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, odsjek psihologija. Elmag Radio želi svima vama srećan i bezbrižan početak nove školske godine. Ostanite uz naše talase, očekujte vrijedne nagrade za vaše školarce i šta da vam kažem, slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.com.

0: September stiže, škola se sprema. Uz Elmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

0: Skupština je jednoglasno usvojila predlog za izmjene Ustava kao i antimafija zakon. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio da je dobio poruku da se primiri ili kreće kampanja protiv njega. Zabraniti ulazak u Evropsku uniju na 5 godina za zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani zločinca Mladića i veličali njegov lik, kazao Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore jednoglasno su usvojili predlog za promjenu Ustava Crne Gore za izmjene Ustava kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade za koruptivna djela, glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. A poslanici Skupštine su sa 43 glasa za usvojili predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanje nisu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić je saopštio da mu je, kako tvrdi, iz kruga bliskog vlasti preko posrednika stigla poruka da se primiri ili će pokrenuti kampanju. Perić je postavio pitanje kako čitati ono što slijedi. Cilj je da se plasiraju laži kako bi me iscrpili i pokušali obezvrijediti. Pa dobro, krenite, kondicije imam, navikao sam, čekam, poručio je Perić, prenosi Pobjeda. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da Evropska unija treba da zabrani ulazak na 5 godina za sve zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali njegov lik. Pozivam institucije Evropske unije i sve države članice da uvedu 5-godišnju zabranu ulaska svakom javnom zvaničniku koji sahranu Ratka Mladića iskoristi za političko, javno ili institucionalno veličanje čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, kazao je Radončić. Krivični zakon Bosne i Hercegovine već propisuje kaznu zatvora od najmanje 3 godine za onoga ko pravosnažno osuđenom ratnom zločincu dodjeljuje priznanje, počast ili privilegiju, odnosno koga na bilo koji način veliča. Ako je takvo ponašanje dovoljno ozbiljno da bude krivično sankcionisano u Bosni i Hercegovini, onda mora biti dovoljno ozbiljno i da povuče političke posljedice u Europi. Evropska komisija poručila je da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatima. Sada je vrijeme da iza tih riječi stane konkretna mjera. Ne možete se u Banja Luci ili Beogradu klanjati Ratku Mladiću, a zatim u Briselu govoriti o pomirenju, kazao je Radončić. Ko izabere Mladića umjesto europskih vrijednosti, sam je izabrao da mu najmanje 5 godina ne bude mjesto u Evropskoj uniji, poručio je Radončić, prenosi portal Dnevni Avaz. Crnogorski vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, nadam se da ste mi dobro, da ste raspoloženi, a i ako niste, bit ćete raspoloženi ako ostanete na talasima Elma Gradija, zato što i sami znate da ovdje uvijek ima ona muzika koja vam onako pruža jednu tuplinu oko srca. U prethodnom satu malo smo pričali sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom, a također i profesorkom na Psihološkom fakultetu u Nikšiću, Bojanom Miletić. Razgovarali smo o početku nove školske godine, koji su sve to izazovi sa kojima se susreću djeca i roditelji, kako da djeca, onako da kažemo, zadrže to neko samopouzdanje i radoznalost, jer kao što i sami znate, ima i dosta i vršnjačkog nasilja u školama. Eto, mi smo to samo vršnjačko nasilje kratko pomenuli u tom intervjuu, a ono što se desilo jeste da ste mi onda potom slali poruke vezano da se to zaista dosta dešava, a i da mnogi, da kažemo, profesori, školski pedagozi, direktori i oni koji su, da kažemo, dužni da da očuvaju u školskoj sredini neku sigurnost i određeni mir i poštovanje, nekada ne reaguju i nekada zataškavaju stvari. Eto, i dalje da kažemo, ne kažem da svi to rade, naravno, i to su uvijek samo neki pojedinci koji eto smatraju da ukoliko se sazna da se nešto loše dešava, da to automatski znači da su oni krivi. Oni definitivno nisu krivi, ali jesu odgovorni da rješavaju takve probleme. Pa eto, ukoliko se i vama nešto slično dešava, možete da pošaljete na 067 96 96 96, pa da čujemo i vaše iskustvo. I eto, kao imate i sada i dostupnog radijskog psihologa, tako da slobodno iskoristite, pitajte šta god da vas interesuje. Kao što sam rekao, na broj 067 96 96 96. Mi u nastavku programa pričat ćemo malo o školi, onda ćemo kasnije pričati malo o filmovima, dijeliti karte za bioskop, a također danas imamo i nagradnu igru koja se tiče mjesec dana produženog boravka za djecu od 1. do 4. razreda. Ali dobro, saznaćete više o tome, da kažemo, u tamo nakon 12. Ali evo, i reći ću vam ja, ukoliko želite da osvojite ovu nagradu, pošaljite nam crtež koji je vaš školarac nacrtao ili nešto što je napravio svojim rukama na broj telefona 067 96 96 96, a mi ćemo izabrati koga ćemo poslati u Mondo Kreativo, jednu zaista dobru, da kažemo, ustanovu, vaspitnu ustanovu i obrazovnu, gdje djeca imaju priliku da rade sa vrhunskim vaspitačima i uživaju u kreativnim radionicama. Eto, šta još da vam kažem, bez da ostanete u Zelmag, slušate onu najbolju domaću muziku, a i ovdje uvijek možete da saznate nešto novo.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: 10:21.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri siru u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.

0: 3339, restoran Džedovina.
1: Alo,
2: evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Vestriko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Vrijeme je za školu.
5: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
5: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Za nove početke, septembrska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
4: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte i izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
9: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
10: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
11: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
10: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
11: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
10: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
11: 067-282-900. Surfmont!
12: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

U ovom satu smo malo govorili o vršnjačkom nasilju zato što ste i vi slali neke poruke nakon onog intervjua sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Bojanom Miletić. A kad smo mi išli u školu, vršnjačko nasilje uglavnom završavalo tamo gdje se i završi školsko zvono. Posvađaju se ljudi ili dječaci u većini slučajeva, neko nekoga gurne, nastavnik ih onda razdvoji i sjutra često bude kao da se nikad ništa nije desilo. A danas ti problemi mogu da traju 24 sata jer ono što se desi u učionici može da se nastavi u grupnom chatu na Instagramu, TikToku ili u porukama i dijete više nema onaj luksus da dođe kući i kaže gotovo je, završila se škola. I zato je možda najvažnije da djecu učimo jednoj stvari, da nasilje nije samo kada nekoga udariš. Nasilje je i kada nekoga stalno ismijavaš, izdvajaš, ponižavaš, snimaš, dijeliš taj snimak ili kada cijelo odjeljenje ćuti dok se jedno dijete maltretira. Zato odrasli moraju da primijete ono što djeca nekada pokušavaju da sakriju, jer dijete koje trpi nasilje često neće doći kući i reći mene maltretiraju. Nekad će samo prestati da želi da ide u školu, promijenit će ponašanje, postaće čutljivo ili nervozno i možda će imati i neke somatske, da kažemo, simptome kao što je bol u stomaku. Uglavnom, škola treba da bude mjesto gdje dijete uči matematiku, istoriju i jezike, a nikako mjesto gdje svakoga jutra uči kako da preživi tuđi bezobrazluk.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dragi moji, evo kao što smo rekli, još malo ćemo danas da pričamo o školi. Kad se sjetimo škole, zanimljivo je koliko se onako malo sjećamo onoga što smo stvarno učili. Ne sjećamo se uvijek koje smo lekcije odgovarali, ali se možda možemo sjetiti klupe u kojoj smo sjedili, nastavnika koji nas je volio ili onoga koji nije mogao očima da nas vidi, možda nekog prvog druga, prve simpatije, onog odmora kad smo mislili da imamo dovoljno vremena da pojedemo sendvič, završimo domaći i riješimo sve životne probleme za desetak minuta. Sjećamo se uvijek i nekih gluposti koje tada nisu djelovale važno, a danas su nam možda najdrže uspomene, ili obrnuto, nešto što nas je tada opterećivalo, sada shvatamo da možda nije bilo toliko ozbiljno, tako da i zato je početak školske godine onako dobar trenutak da se zapitamo šta će današnja djeca pamtiti za 20 godina i kako mi možemo da utičemo na to da zapamte neke dobre stvari. Hoće li pamtiti samo ocjene, testove, pritisak i roditeljsko pitanje koliko si dobio, koliko je Marko dobio, a zašto ti ne možeš kao Marko, Janko i tako dalje i tako bliže. Ili će možda da pamte, da kažemo, učiteljicu koja ih je ohrabrila kada su pogriješili, druga sa kojim su pobjegli na užinu, prvu peticu na koju su bili ponosni ili neku potpuno nevažnu glupost zbog koje su se smijali cijeli dan. Jer na kraju škola zaista nije samo ono što ostane u svesci, škola je ono što ostane u čovjeku. A evo što se mene lično tiče, moja škola je itekako, to jeste u dosta škola sam bio i promijenio neke baš i zbog ovog vršnjačkog nasilja o kojem smo danas govorili, i onako škola zaista, čovjek ponese iz škole uvijek one prijatelje, uvijek one nastavnike koji su te razumjeli prije svega kroz šta prolaziš, kako se snalaziš, a također zapamtiš i one trenutke kada su te i roditelji podržali. Naravno, zapamtiš i one loše, ali oni su eto samo tu da bi čovjek znao kako da se u budućnosti onda odbrani možda od nekih pokušaja kada neko nešto želi da ti nametne, kada neko možda želi da ti naudi na neki način. Tako da i te loše situacije itekako imaju svoju svrhu, imaju svoju priču i ono dobro što naučimo iz njih. I to je zaista nešto čemu treba da stremimo kada se dese neke loše, nezgodne, nesrećne situacije. Naravno da prođemo kroz njih, da ih prihvatimo, da istugujemo, da se iznerviramo, kakva god osjećanja da se dese, da ih prosto prihvatimo, ali i da vidimo šta je to dobro i šta nas to uči ta neka nezgodna situacija. Još jednom, Elmag želi vam srećan početak nove školske godine. I u nastavku programa, kao što sam već rekao, bit će tu moja koleginica Dijana, bit će Edin, Sportski puls, septembar je krenuo i Elmag se i naravno također vraća u svoje, da kažemo, u svoj neki standardni program. Čast mi je što me slušate, ja sam Kosta Mijušković i čućemo se mi još jednom pri kraju ovoga sata. Ostanite uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport...
1: Info na broj 067-666-666-4. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova.

0: Tačno vrijeme 11 sati 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
7: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva, nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

A sada od ove, da kažemo, priče o školi, idemo pravo u bioskop, jer neke lekcije čovjek ipak bolje nauči uz kokice. I evo za kraj ovoga druženja današnjeg, da vam kažem da u Cineplexu od ove sedmice je film na repertoaru Jugo ide u Ameriku. Priča o četvoro mladih ljudi iz Beograda koji kreću preko Amerike, i to ni manje više nego jugom. Dakle, ako ste ikada imali osjećaj da vaš automobil nije baš napravljen za putovanje od nekoliko hiljada kilometara, evo filma koji će vam pokazati da uvijek može gore. Četvoro milenijalaca rođenih 90-ih u Jugoslaviji kreće na put od Njujorka do Los Angelesa u automobilu koji je postao svojevrsni simbol jednog vremena. I upravo je to možda najzanimljivije. Nije ovo samo putovanje kroz Ameriku, već i putovanje kroz jedno naše odrastanje, kroz muziku, nostalgiju, humor i onu čuvenu logiku, ma može on, još nije mu ništa. Tako da i sami znate, kad se auto pokvari, mi onako znamo da sačekamo da taj kvar izazove još jedno 3, 4, 5, 6, pa tek onda da odemo kod majstora. Uglavnom, film je trenutno na repertuaru Cineplexa, pa ako vam nedostaje malo jugo nostalgije, malo komedije i mnogo sumnje da li će jugo ovaj da izdrži put, eto, znate gdje treba da idete ovog vikenda. U nastavku programa, kao što znate, bit će tu moja dobra koleginica Dijana, a također bit će i Edin koji će odraditi sportski puls. Bit će tu zanimljivi gosti kao i uvijek, tako da ostanite uz Elmag i uživajte na našim talasima.

0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom i sa 12 samo na Elmag Radio.
1: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Velikan se gasi. Jedan od velikana francuskog fudbala zaista tone. Nacionalna direkcija za kontrolu upravljanja kaznila je sedmostrukog prvaka Francuske Bordeaux ispadanjem u Regional 1, što je šesti rang. Ministarka sporta juče poslala pismo predsjedniku Francuske fudbalske federacije Filipu Dijalu, tražeći od njega da vidi šta bi moglo da se učini za Bordeaux, imajući u vidu mjesto koje klub zauzima u francuskom fudbalu. Žirondinci su se više nego ikad uzdali u sjednicu izvršnog odbora i nadali čudu. Nažalost po njih, Lise Sous-Quest javlja da izvršni odbor Francuske fudbalske federacije odbio da omogući ostanak u Nacional 2 i time potvrdio ispadanje u Regional 1. Odlazak u Arabiju. Arsenal je ovog ljeta realizovao najskuplju prodaju u istoriji kluba, pošto je brazilski reprezentativac Gabriel Martinelli prešao u saudijski Al-Hilal za čak 70 miliona eura. Transfer Martinelli je u Saudijsku Arabiju donio londonskom klubu rekordnu zaradu. Kraj Grand Slam karijere. Jedan od najvoljenih tenisera, Gael Monfils, završio je karijeru. Francuz, jedan od najatraktivnijih i najomiljenijih igrača svoje generacije, pokušao je da produži posljednje poglavlje karijere, ali poraz od Amerikanca Lerera Tijena na US Openu učinilo je da Monfils okači reket o klin. Njegov posljednji nastup na US Openu imao je i dodatnu simboliku. Tokom turnira prikazivan je snimak njegovog prvog meča u New Yorku, koji je 2005. godine odigrao protiv Novaka Đokovića.
2: Od mene, dragi slušalci, evo, dobrodošli u novoj sezoni i prvoj emisiji Sportskog pulsa samo na talasima najboljeg Elmag Radija. Današnju, eto, prvu emisiju u novoj sezoni posvetili smo najmlađima. Dakle, od 10. do 13. septembra u Podgorici će se održati jedan zaista međunarodni turnir Podgorica Trophy i tim povodom naš gost je Nemanja Kljajević. Nemanja, dobrodošli i zaista veliko vam hvala što ste to gost našeg medija.
3: Bolje vas našli. Mislim da je ovo i prvi put da gostujemo na jednom radiju i dosta smo okupirani organizacijom turnira, ali hvala Elmag Radiju što se sjetio i što je priredio nama jedno ovako gostovanje.
2: Nemanja, eto, zaista sam rekao, prelijep povod za gostovanje u Sportskom pulsu. Peti, jel tako, po redu turnir Podgorica Trophy?
3: Jeste, peti po redu turnir. Okupio je preko 5000 najbolje djece iz Crne Gore plus djeca koja dođu iz regiona na turniru. Ove godine učešće je uzela Crvena zvijezda sa dvije selekcije Partizan, sa dvije selekcije Hajduk sa jednom selekcijom i novitet je Paok iz Grčke, je također jedan veliki klub koji će nastupiti sa dvije selekcije od tih, da kažem, selekcija sa strane. Ima i nekoliko ekipa iz Kazahstana, tako da mislim da će naša djeca uživati ove godine peti put po redu.
2: Koje sve generacije to će učestvovati u turniru?
3: Na turniru učestvuje pet generacija. Generacija 2013. kao najstarija nastupaće u formatu 10+1. To su prave dimenzije terena, da kažem, veliki fudbal. Generacija 2014. će nastupati u formatu 8+1, a ove tri najmlađe generacije će nastupati u formatu 7+1 igrača.
2: Znači, vi ste kao eto predstavnik, ali tako, FK Zlatna lopta. Možete li nam reći za naše gledalce koja je još organizacija ovog trofeja?
3: Pa u organizaciji su da kažem moje kolege, to je najuži taj krug, Zlatko Kostić, Miloš Ukčević, Batko Tomković i Ivan Delić, inače pomoćnik selektora reprezentacije. Naravno, ne bi izgurali turnir bez pomoći Fudbalskog saveza Crne Gore, kao i glavnog grada i sekretarijata, recimo, za sport na čelu sa Darkom Nikčevićem, koji su i ove godine prepoznali značaj turnira i dosta pomogli. Osim njih, mogu da kažem da država i gradske institucije nisu prepoznale da kažem, značaj ovog turnira. Mislim da je značaj turnira za djecu iz Crne Gore ogroman i da bi trebali više prepoznati značaj koji turnir nosi.
2: Evo, još jednom da pomenemo za naše slušalce, od 10. do 13. dakle, septembra na stadionima pomoćnog terena Fudbalskog saveza.
3: Jeste, na terenima saveza, na terenima Fudbalskog kluba Budućnost, na terenu Fudbalskog kluba Titograd i na terenu Fudbalskog kluba Starog aerodroma će se održati turnir na kampu. Pozivam sve ljude dobre volje i sve ljude koji vole dobar fudbal da dođu da nas posjete i da se zajedno družimo i živamo u dobrom fudbalu.
2: A eto, zaista mi pozivamo eto kao mediji da i naravno bit ćemo članovi. Nemanja, evo ovako, znam da je organizacija ovakvog jednog turnira, slobodno mogu da kažem međunarodnog, zaista teška. Koliko ste istrajni u tome, koliko ima volje?
3: Pa da nismo istrajni, ne bi dogurali, da kažem, do petog jubilarnog turnira. Mogu da poručim s ovog mjesta da će turniri dalje postojati, samo da znate koja je organizacija, preko 1000 utakmica sa ovim petim turnirom se odigra u ta 3-4 dana, što je ogroman organizacioni rad. Također treba sve to svesti na neki nivo da djeca to ne osjete, da sve bude u minuta, nije lako. Svake godine se odigra preko 200 utakmica i mogu da se pohvalim da nijedna nije zakasnila. Djeca izlaze na utakmice uz himnu Lige šampiona, što će i ove godine biti slučaj, tako da...
2: Što je neki poseban značaj.
3: Tako i neki poseban adrenalin i nešto čemu težimo. Omogućavamo djeci iz Crne Gore preko 20 međunarodnih utakmica u nogama, što se nadam da će kasnije se odraziti na seniorski fudbal kad dođu neko od te djece, kad dođe do seniorskog nivoa, da neće imati problem koji imaju danas seniori kada igraju europske utakmice.
2: Ja sam rekao da je turnir međunarodnog karaktera, a vi ste eto naveli sami, ajde da kažem, krem tog evropskog fudbala: Barcelona, CSKA Sofija, Crvena zvezda, Partizan, Dinamo, Astana. I to eto potvrđuje koliko zaista, i to vas pitam, koliko je zaista značajan ovakav vrsta turnira za našu djecu?
3: Pa mislim da je mnogo značajan. Imate, mislim da je turnir prepoznat na Balkanu kao jedan od najboljih turnira. Jako je značajan, eto, od tog nesretnog rata, pričali smo i ranije, nije niko okupio veliku četvorku, Crvenu zvijezdu, Partizan, Dinamo i Hajduk. Oni su već gostovali na našem turniru, jako smo ponosni na to. Ima još ekipa koje bi recimo uzeli učešće, ali da kažem, imamo dosta finansijskih problema. Nažalost, većina tih ekipa sa strane traži da im obezbedite i smještaj i troškove prevoza. To su, da kažem, te VIP ekipe koje podižu rating turnira. Na listi čekanja je, kao što smo pričali, Atletico Madrid, gdje imamo kontakt preko našeg reprezentativca Stefana Savića. Benfica je na čekanju, ali opet kažem, dosta državne institucije slabo prepoznaju značaj, dosta se čeka da im se vrati neki impuls povratni, a mislim da je opšti interes ulaganje u djecu, omladinu, da je ćelija svakog društva glavna dijete i omladina, tako da mislim da je to neki veći interes od kojeg ne treba tražiti neki povratni impuls.
2: A i nekako je opšte poznato eto da se ne može sve preko noći,
3: tako je.
2: Već peti turnir, sjećate li se kad je bio prvi?
3: Sjećam se kad je bio prvi. Dosta smo sad, da kažem, pogotovo ova petorka koju sam pomenuo, dosta smo u igraniji oko svega, ali opet kažem, od 90 do 100 ekipa uzme učešće svake godine i jako teško je to sve ispratiti, ali na kraju kad vidite na četiri velika terena da se odigravaju utakmice, kad vidite taj jedan fudbalski praznik, ko se ikad bavio sportom i fudbalom zna koliko to vrijedi i koliko je lijepa ta slika.
2: Zaista, eto, treba da predstavlja ponos prvog grada Podgorice, pa i cijele Crna Gora. Tako. Evo, Nemanja, rekli smo, znači, peti turnir. Kako iz ovog ugla vi lično vidite ovaj turnir za nekih 10 godina?
3: Pa dobro, mislim da će se neke stvari promijeniti na bolje kod nas, da će prepoznati smo u regionu kao država koja najmanje ulaže u sport. Po meni dosta skromno, ali nadam se da će u buduće biti bolje, da će se to podići na veći nivo, jer opet kažem, nije samo sport osvajanje medalja, sport je zdrav stil života, izlaze zdrave generacije. Mene je fudbal i sport sačuvao od nekih drugih stvari i trudimo se da i tu djecu koja dođu kod nas na fudbal usmjerimo na prave životne vrijednosti.
2: Ja, Nemanja, nekako znam vašu volju, vašu istrajnost i nekako sam siguran, ajde, neću da kažem za pet, ali neka bude za 6 godina doći taj Real Madrid i doći Atletico Madrid.
3: Bog te čuo, nadam se, i još jednom hvala na gostoprimstvu.
2: Hvala te, hvala vama, Nemanja, puno. Dragi slušalci, evo, bio je još jedan sportski put, kao što sam već rekao, prvi u novoj sezoni. Ostanite u igri.
0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.

0: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Marketing Elmag Radija.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, telefon 328-3737.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Marketing Elmag Radija.

0: utorak, hajde da se volimo na Elmagu, 12 sati 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom 1049. Oko, sve oko vas.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Spremni za školu. Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes. I nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi. Za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
10: Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu počev od 1. septembra donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra, ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, po ko zna koji put se tala Selma Gradija. Meni je drago da ja imam jedno fino muško društvo ovdje. Jedan dvojec, ne, imam tri ovdje, ali Edin je s moje desne strane, onda s moje lijeve strane gospodin Kosta. Dobar dan, dobro mi došli.
5: Dobar dan, Diki, bolje te naši kole. Dobar dan, naravno i za našeg kolegu Sanjina, dobar dan. I stvarno svim slušalcima najbolje gradi u Crnoj Gori još jedno veliko dobar dan. I eto, ja samo da poželim ugodan ostatak nedelje, ugodan vikend, da se lijepo provedu, da budu nasmijani, da budu srećni, da zanemare ovu vrućinu, tako da sve najljepše i sve najbolje.
4: Kole, dobar dan, Edin nam je nasmijan. Nešto je danas, posebno mi je danas ozračen.
6: Baš je raspoložen. Ajde, ovo da kažemo, ovo što je sad rekao, da treba izdvojiti, znaš, da imaš sebi tako kao
5: je
6: glasovim, da puštiš
5: pred vikend. E, to je pravo. Opšte je poznato, Diki, da sam ja raspoložen kad je petak, pa ajde, htio sam na neki način da ovu pozitivu podijelim sa vama i naravno sa našim slušalcima.
4: E, drago mi, zbog toga imao si jednog zaista sjajnog gosta u okviru sportskog pulsa. Reci mi, šta je to što će se desiti kada je riječ o sportu u narednom periodu? Ti si u toku svega. Fudbal posebno.
5: Pa, pokušavam da pratim Juve, igra Bravo u nedelju derbi protiv Milana.
4: Nisam znala, ali eto.
5: A vidiš, nisi znala, kao da si predosjetila, ajde taman da najavimo i taj, kažu futbolski stručnjaci, vikend derbija, igra se Panathinaikos PAOK, Juventus, Milan, igra se veliki turski derbi Bešiktaš, Fenerbahče, igra se također Ajax, PSV.
4: Bešiktaš, Fenerbahče.
5: I jedan veliki derbi, eto što je nama ovdje na Balkanu svima nekako drago kad se igra derbi vječiti 181. ili 180. Tu ću te slagati, derbi između Partizana i Crvene zvezde.
4: O, Partizan, odmah.
5: Pa ja sam ljubitelj Partizana, ali dobro, to u drugom priliku.
4: Bešiktaš, Fenerbahče, dobro je startova Duša Vlahović, jer u Bešiktašu,
5: tako? Jeste, daju hat-trick, svaka čast.
4: E, pa dobro, vidjet ćemo šta će biti dalje. Da li Kole prati sportska dešavanja?
6: Ovo vikenda neću ništa što se sporta tiče.
4: Aha, a šta ćeš da pratiš?
6: Generalno, da kažem, sam mislio ovaj vikend malo da idem neđe neka priroda, nešto da odmorim i tako. Evo, vidit ćemo. Nisam mislio, dosta mi je nekih ekrana, pravo da ti kažem, što se tiče vikenda, tako da požemo.
4: Eto tako, mislim da će vikend biti u znaku dosta lijepih stvari, u znaku sporta, u znaku odmora, tako da radna nedjelja iziskuje dosta toga, ali ono što znamo jeste da uvijek dobro dođu dani vikenda da se odmori na najbolji mogući način, i ono što znamo jeste da mnogi naši slušalci, bez obzira gdje se nalaze, da uvijek slušaju radio.
7: Priroda. Tako je. A i u prirodi isto može da se sluša radio. Ponese se neki telefon ili nešto. Tako da meni uvijek nekako, kako da kažem, i drago kad odem negdje u prirodu. Eto, sami taj telefon, kad ga već ponesemo, možemo da ga iskoristimo za neke druge stvari. Da pustimo neku muziku ili upravo neki radio koji volimo. Ima sada izbora na internetu. Može da se sluša radio iz Kazahstana.
4: Elmag,
7: naravno.
4: Ono što ćemo mi čuti u nastavku ovog druženja, Dado Topić, Makedonija, na današnji dan rođen je Dado Topić, pa da malo prošetamo do Makedonije uz ovu pjesmu.
7: Može, naravno, idemo.
4: Hvala puno na ovom druženju, Kol.
7: Hvala i tebi.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Alo,
6: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
8: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
9: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

Pustite akciju dok traju zalihe. Bolnica Atrium Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atrium Medicalu. Pozovite Atrium Medical na 1 9898.

0: Septembar stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.

0: Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova, upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu, počev od 1. septembra, donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ugodno popodne svima vama sa talasa Elmag Radija. Petak i poslednji radni dan u ovoj nedelji. Bliže nam se dani vikenda i mnogi će te dva dana iskoristiti na najbolji mogući način. Dok nas posluži lipo vrijeme, onda je bolje malo da putujemo Crnom Gorom. Neko će imati priliku da putuje van Crne Gore. Svaka čast, putovanja su nešto posebno za čovjeka. Sem što nose lipe uspomene, onda čovjek upoznaje i nove ljude i upoznaje i novu kulturu i nešto potpuno drugačije možda od ovog ovdje što mi imamo, ali putovanja oplemenjuju i onda shvatimo otprilike kako funkcionišu ljudi i njihovi običaji u drugim zemljama u odnosu na nas, ali suda pođi kući dođi, eto tako, dani vikenda su tu, tako da želimo prijetne iste, ali ono čime ćemo zaokružiti današnji dan, tačnije petak, jeste jednom lijepom nagradnom igrom, odnosno darivanjem. Naši dragi prijatelji, obrazovni centar Mondo Kreativo, tražili smo najkreativnijeg mališana, a vi ste trebali da nam proslijedite fotografije crteža, likovnog rada ili nekog drugog kreativnog dijela vašeg djeteta na 067 96 96 96 i osvojite poklon, produženi boravak u kreativnom centru Mondo Kreativo, mjesec dana produženog boravka isključivo za mališane od 1. do 4. razreda. Ja ću samo reći, dakle, da je do 16 sati ovo bilo na snazi, a reći da smo nagradili jednu djevojčicu od svih tih poruka koje su pristigle. Jedna djevojčica koja je nacrtala Garfielda i to zaista ovdje lijepo djeluje. Par crteža smo dobili, ali ovo je jedan zaista fantastičan. Djevojčica je u 3. razredu i sve čestitke. Uskoro ćemo svakako i kontaktirati nekog od njenih roditelja. Svaka čast i sigurno sam da ćeš lijepo da se provedeš u produženom boravku u obrazovnom centru Mondo Kreativo. Svakako nagradna pitanja, nagrade i zadaci i darivanja nastavljaju se i naredne nedelje. A ono što slušaš u nastavku, kompanjero Željko Vasić.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
4: Spremni smo.
5: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
3: Tata, možeš biti posle škole.
4: Telefon.
3: Ista ti.
6: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
7: Kasnimo.
6: A pametni satovi za samo 1 euro.
5: Isti ti.
4: Kao mama i kao tata, copy-paste.
6: Mtel, imate prijatelje.
8: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
11: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
12: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.
13: Ostavljen sam već drugo ljeto će

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Molim za tebe, bio je to Oliver Dragojević na Elmagu u 16:34.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate,

0: Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Marketing Elmag Radija.

hrvatskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: Propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina. Erste Banka. Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me.
2: Vrijeme je za školu.
8: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
8: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 euro 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 euro 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328, 3737.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
10: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj lab, bolnica, nova generacija.

0: Marketing Elmag Radija. Oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Sigurno.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam.
5: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
7: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: September stiže, škola se sprema, u Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmagi prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš, Trump Outlet, Jolly Commerce i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada.com otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.

0: Švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox zubne paste za svaki osmijeh. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Marketing Elmag Radija.

0: 211 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing é uma grádia.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračina 27, 328-3737.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi

Ivana zvana Vana i večeras u dodiru noći sa ovim svojim mega hitom, ako je vrijedilo išta. A ako išta vredi na ovom svetu, to je ljubav. O njoj su sve ove pesme emisije Dodir noći. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

Jeste, no njemu caro je ujunako ove pesme parnog valjka, a to je naravno figurativno ili ti stilska figura kojom je opisana tuga toga čoveka. A što se sreće tiče, želim vam baš ovako kao u ovoj sljedećoj pesmi, ako je već niste zgrabili, odnosno ako je već ne živite kao

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.